Sore-sore dihibur oleh Teh Isa, penyanyi kondang Indra Bayu. Digoyang dikeboy, sing anggi ngulek dikeboy.